أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعريف الله تعالى کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی سوال خیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے انجو ٹیکنیکی مدد دے رہی ہے سامعین بے حساب دعاؤں کے ساتھ زندگی کی ایک اور صبح مبارک ہو آج اللہ جل شانہ آپ کو وہ خوشی دے جس کی دعا آپ ہمیشہ کرتے ہیں آمین آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں سورہ الفاتر اردو ترجمہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے دل کی آنکھ سے قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھیے اور سماعت فرمائیں

على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں سو اپنے پاس سے ہماری خاص مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما بلا شبہ تو ہی سب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے